0: Jo monggo.
1: Tuan derek pun puteraken lagunipun Elailu.
0: Elailu nggih.
1: Salamipun kagem kula wangang sampun gegono. Nem Pak Bejo derek petang mika saking Buduwijo Karangmojo. Kagem Pak Bejo sugeng dalu. Monggo sami gegono sareng-sareng. Iki kagem Romo Haji Nadiono menika wau. Eyang